0: Majda Gorčević za pobjedu kaže vladu koja će nas uvesti u Evropsku uniju treba da čine oni koji neće uslovljavati evropsku agendu. Ivica Janović za pobjedu, Agencija za nacionalnu bezbjednost mora da bude politički i ideološki neutralna. Nebojša Dapčević također kaže za pobjedu Golootočke sjeni nad kućom Dapčevića. Žarko Radulović za pobjedu kaže Sveti Stefan i Miločer vratiti vrhunskom turizmu. Bio je to pregled štampe, poštovani slušalci.
1: Pregled štampe.
2: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.